0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom, kom, kom.
0: Vet du hva? Okay. Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du?
4: Oi! Kjør en Mustang på Nürburgring i Tyskland!
5: Lyd er effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.

0: Nea Radio.
1: Det går en vind over vindens enger. Det flagrer lett

Nå håper jeg du klar for å ta tak i denne tirsdagen her sammen med meg. Det ikke alltid like kult å starte en tirsdag sånn, for det en trå dag kan være, og man vet jo aldri, vi jo liksom aldri i synk og symbiose heller, men jeg satser på å dra deg opp og få deg i strålende humør. Det får bli et stort og greit mål for dagen i dag. Jeg heter Hanne, glad for at du har fått på radioen din, og så håper jeg at du motivert til å bli med.

Ettermiddagen fortsetter den her på Nea Radio. Har du hørt om hemmelige Emily? Hvis ikke, så følg med godt nå. Her er Rasmus Rode.

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: Jeg lå på rommet hele dagen og låt masse tårer trille. Jeg lå dypt under bakken, så jeg sluka ned.

0: Nå håper jeg du er klar for å ta tak i denne tirsdagen her sammen med meg. Det er ikke alltid like kult å starte en tirsdag sånn, for det er en trå dag kan være, og man vet jo aldri, vi er jo liksom aldri synk og symbiose heller, men jeg satser på å dra deg opp og få deg i strålende humør. Det får bli et stort og greit mål for dagen i dag. Jeg heter Hanne, glad for at du har fått på radioen din, og så håper jeg at du er motivert til å bli med.
1: L, L, L.

0: Ja, litt, nesten litt trist ja, når festivalen knapt nok har startet. Startet vel i morgen, tror jeg. Og så begynner vi med siste vår allerede. Men jeg håper at det siste vårdagen nå, da, at det begynner med litt sommer ut, det hadde gjort seg. Og mens vi venter på våren, så skal vi sette i gang omgang nummer tre, tenker jeg. Og det vel ingen overraskelse at enrekkeren gir 500 kroner, torekkeren gir 750 kroner, og trerekkeren gir 1500 kroner, og så har vi lykketallene 1 og 10, som gir 100 000 kroner på toppen av trerekkeren, hvis du er så heldig. Først altså da, enrekkeren 500 kroner, og første tall på vei dit, 34. 3, 4. Fire. 50. 5-0. 53. 5-3. 87. 69. 69. 85. 85. 68. 68. 23. 23. 77. 77. 90. 90. 1. Nummer 1. 16. 1. 6. 11. 1. 1. Ylev. 82. 8. 2. 19. 1. 9. 32. 3. 2. 72. 7. 2. 80. 8. 0. 61. 61. 43. 43. 15. 1. 5. 21 2 1 73 7 3 8 nummer 8 3 nummer 3 Da kommer det inn en telefon her. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, bingo på 15.
0: Bingo på 15, ja. Og da har du talongnummer?
1: 26766.
0: Der er du veldig fin, Henrikker, der. Og navnet på vinneren?
1: Det Ketil Selbekk.
0: Ketil Selbekk, og du ringer fra?
1: Malvik.
0: Fra Malvik. Da står det 500 kroner der.
1: Takk for det.
0: Og lykke til videre i kveld da.
1: Takk til deg.
0: Ha det bra. Ja, skal vi se. Det så ut som det kunne være noen flere telefoner på vei inn, men det tydelig enrekkeren. Da skal du befinne deg i Malvik kommune i hvert fall. Det er det ingen som helst tvil om. Ja, vi kan jo ta og repetere. Nei, det skal vi ikke gjøre, for her var det en ny telefon på vei inn. Velkommen til Radio Bingoen.
2: Ja, det var bingo på 15.
0: Bingo på 15, du og jeg, og talongnummeret ditt.
2: Det 38 86 69.
0: Der ute det en veldig fin enrekker, ja, og navnet på vinneren.
2: Det Dagrun Vold. Våren.
0: Der fra årene, ja, sa du?
2: Ja.
0: Ja, da står det 250 kroner der.
2: Ja,
0: og greit. Lykke til videre i kveld da.
2: Jo, takk.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Ja, da vi... Flere som vil være med også nå. Velkommen til Radio Bingoen.
3: Ja, en rekker på 15.
0: En rekker på 15, du også, ja. Og talongnummeret ditt da?
3: 38 87 33.
0: Der, den veldig fin. Den vet du. Og navnet på vinneren?
3: Helga Drangmyrhaug.
0: Der, og da er vi. Da er det åren, ikke det?
3: Ja.
0: Ja. Da er vi på en tredeling på en rekker. Nå er det 167 kroner, står det der.
3: Ja, takk for det.
0: Lykke til videre i kveld, da.
3: Jo, takk.
0: Ha det bra. Ja, ja, ja. Det, og enda ser det ut som det ja, flere telefoner på vei inn, ja. Velkommen til Radio Bingoen.
4: Bingo på 43.
0: Bingo på 43. Det kommer å ødelegge for alle andre rand, men det er jo litt artig, da. Skal vi se tallangnummeret ditt.
4: 420051.
0: Der, vet du, kom du og snek deg inn foran, ja, og navnet på den nye vinneren, da?
4: Asbjørg Krokmo.
0: Asbjørg Krokmo, og da ringes det fra?
4: Hommelvik.
0: Fra Hommelvik. Der, da står det 500 kroner der.
4: Takk for det.
0: Ha det bra.
4: Hei.
0: Ja, da er vi tilbake i Malvik kommune. Jeg tror hvor lenge det var det.

Det var en søndagsnatt for ikke lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en fest.

Når det blir kaldt, hvem vil si du er av meg? Jeg elsker din sjel gjennom alt. Hvem orker se meg som den jeg er?

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom, kom, kom.
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du?
4: Oi! Kjør en Mustang på Nürburgring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.